tragom nekih starih nemira. Ti ćeš da razumeš, samo ti to umeš, kao toliko puta pre. Tvoje srce znaće da nađe staze kraće,

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Stižu nove novčanice evra, ali to naravno ne prolazi bez kritika, a reč je o odabiru motiva. Prilikom stvaranja prvih novčanica evra namera je bila da se prikažu građevinski stilovi od antike do današnjeg doba, ali zapravo nijedna zgrada sa novčanica nigde ne postoji. Jedan od predloga novih novčanica evra ide u sasvim drugom smeru. Prikazani su poznati Evropljani. Novčanicu od 5 evra krasi pevačica Marija Kalas, na novčanici od 10 evra prikazan je kompozitor Ludwig van Beethoven, a fizičarka Marija Kiri nalazi se na novčanici od 20 evra. Književnik Miguel de Cervantes trebalo bi da bude na 50 evra, renesansni umetnik Leonardo da Vinci na 100, ali jedva da će neko prepoznati književnicu i mirovnu arhivistkinju Bertu von Suttner na novčanici od 200 evra. Zašto je odabrano samo ovih 6 Evropljanki i Evropljana? Svima njima svaka čast, ali zašto Beethoven, a ne Mozart? Zašto Cervantes, a ne Goethe ili Balzac? Gde su tu Kopernik ili Galilej? I da li je Marija Kalas važnija od Aristotela? Samo su neka od mogućih pitanja.
0: Dnevni radio magazin.
1: Druga serija za predloge za motive ima ptice. Na novčanici od 5 evra je zidna puzavica, na 10 vodomar, na 20 pčelarica. Jedina ptica koju će možda na prvi pogled prepoznati više Evropljana nalazi se na 50 evra i to je bela roda, ali onda opet dolaze ptice poznate samo ozbiljnim ljubiteljima. Na 100 evra je sabljarka, a na najvećem apoenu od 200 evra atlantska strmoglavka. Tu problem nisu samo ptice koje današnje sve urbanije stanovništvo Evropske unije uopšte ne poznaje, nego je jedva neka od tih ptica zaista evropska. Na poleđini serije sa pticama ponovo su građevine, ali sada institucije Evropske unije kao što su Evropski parlament, Evropska komisija, Sud Evropske unije, Evropski savet zajedno sa Savetom Evropske unije kao i Evropski revizorski sud.
0: Dnevni radio magazin.
1: Ma šta mislili građani Evrope o palatama unije, još je više slobode ostavljeno u prikazima pozadine novčanica sa odabranim Evropljanima. Ulični izvođači za 5 evra, horsko pevanje za 10, škola ili univerzitet za 20, biblioteka 50, muzej za 100 evra i javni trg za 200 evra. Bilo kako bilo, ovo je izbor žirija od 21 člana, ali Evropska centralna banka želi mišljenje građana Evropske unije, a anketa je trajala do 21. septembra. Konačni izgled novčanica trebalo bi da bude odlučen do kraja godine, a tu nije reč samo o izgledu. Sadašnje novčanice evra relativno su bezbedne i teško ih je falsifikovati, ali one mogu i moraju biti još bezbednije.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Nitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Stižu nove novčanice evra, ali to naravno ne prolazi bez kritika, a reč je o odabiru motiva. Prilikom stvaranja prvih novčanica evra namera je bila da se prikažu građevinski stilovi od antike do današnjeg doba, ali zapravo nijedna zgrada sa novčanica nigde ne postoji. Jedan od predloga novih novčanica evra ide u sasvim drugom smeru. Prikazani su poznati Evropljani. Novčanicu od 5 evra krasi pevačica Marija Kalas, na novčanici od 10 evra prikazan je kompozitor Ludwig van Beethoven, a fizičarka Marija Kiri nalazi se na novčanici od 20 evra. Književnik Miguel de Cervantes trebalo bi da bude na 50 evra, renesansni umetnik Leonardo da Vinci na 100, ali jedva da će neko prepoznati književnicu i mirovnu arhivistkinju Bertu von Suttner na novčanici od 200 evra. Zašto je odabrano samo ovih 6 Evropljanki i Evropljana? Svima njima svaka čast, ali zašto Beethoven, a ne Mozart? Zašto Cervantes, a ne Goethe ili Balzac? Gde su tu Kopernik ili Galilej? I da li je Marija Kalas važnija od Aristotela? Samo su neka od mogućih pitanja.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Druga serija za predloge za motive ima ptice. Na novčanici od 5 evra je zidna puzavica, na 10 vodomar, na 20 pčelarica. Jedina ptica koju će možda na prvi pogled prepoznati više Evropljana nalazi se na 50 evra i to je bela roda, ali onda opet dolaze ptice poznate samo ozbiljnim ljubiteljima. Na 100 evra je sabljarka, a na najvećem apoenu od 200 evra atlantska strmoglavka. Tu problem nisu samo ptice koje današnje sve urbanije stanovništvo Evropske unije uopšte ne poznaje, nego je jedva neka od tih ptica zaista evropska. Na poleđini serije sa pticama ponovo su građevine, ali sada institucije Evropske unije kao što su Evropski parlament, Evropska komisija, Sud Evropske unije, Evropski savet zajedno sa Savetom Evropske unije kao i Evropski revizorski sud.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Ma šta mislili građani Evrope o palatama unije, još je više slobode ostavljeno u prikazima pozadine novčanica sa odabranim Evropljanima. Ulični izvođači za 5 evra, horsko pevanje za 10, škola ili univerzitet za 20, biblioteka 50, muzej za 100 evra i javni trg za 200 evra. Bilo kako bilo, ovo je izbor žirija od 21 člana, ali Evropska centralna banka želi mišljenje građana Evropske unije, a anketa je trajala do 21. septembra. Konačni izgled novčanica trebalo bi da bude odlučen do kraja godine, a tu nije reč samo o izgledu. Sadašnje novčanice evra relativno su bezbedne i teško ih je falsifikovati, ali one mogu i moraju biti još bezbednije.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Stižu nove novčanice evra, ali to naravno ne prolazi bez kritika, a reč je o odabiru motiva. Prilikom stvaranja prvih novčanica evra namera je bila da se prikažu građevinski stilovi od antike do današnjeg doba, ali zapravo nijedna zgrada sa novčanica nigde ne postoji. Jedan od predloga novih novčanica evra ide u sasvim drugom smeru. Prikazani su poznati Evropljani. Novčanicu od 5 evra krasi pevačica Marija Kalas, na novčanici od 10 evra prikazan je kompozitor Ludwig van Beethoven, a fizičarka Marija Kiri nalazi se na novčanici od 20 evra. Književnik Miguel de Cervantes trebalo bi da bude na 50 evra, renesansni umetnik Leonardo da Vinci na 100, ali jedva da će neko prepoznati književnicu i mirovnu arhivistkinju Bertu von Suttner na novčanici od 200 evra. Zašto je odabrano samo ovih 6 Evropljanki i Evropljana? Svima njima svaka čast, ali zašto Beethoven, a ne Mozart? Zašto Cervantes, a ne Goethe ili Balzac? Gde su tu Kopernik ili Galilej? I da li je Marija Kalas važnija od Aristotela? Samo su neka od mogućih pitanja.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Druga serija za predloge za motive ima ptice. Na novčanici od 5 evra je zidna puzavica, na 10 vodomar, na 20 pčelarica. Jedina ptica koju će možda na prvi pogled prepoznati više Evropljana nalazi se na 50 evra i to je bela roda, ali onda opet dolaze ptice poznate samo ozbiljnim ljubiteljima. Na 100 evra je sabljarka, a na najvećem apoenu od 200 evra atlantska strmoglavka. Tu problem nisu samo ptice koje današnje sve urbanije stanovništvo Evropske unije uopšte ne poznaje, nego je jedva neka od tih ptica zaista evropska. Na poleđini serije sa pticama ponovo su građevine, ali sada institucije Evropske unije kao što su Evropski parlament, Evropska komisija, Sud Evropske unije, Evropski savet zajedno sa Savetom Evropske unije kao i Evropski revizorski sud.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Ma šta mislili građani Evrope o palatama Unije, još je više slobode ostavljeno u prikazima pozadine novčanica sa odabranim Evropljanima. Ulični izvođači za 5 evra, horsko pevanje za 10, škola ili univerzitet za 20, biblioteka 50, muzej za 100 evra i javni trg za 200 evra. Bilo kako bilo, ovo je izbor žirija od 21 člana, ali Evropska centralna banka želi mišljenje građana Evropske unije, a anketa je trajala do 21. septembra. Konačni izgled novčanica trebalo bi da bude odlučen do kraja godine, a tu nije reč samo o izgledu. Sadašnje novčanice evra relativno su bezbedne i teško ih je falsifikovati, ali one mogu i moraju biti još bezbednije.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Stižu nove novčanice evra, ali to naravno ne prolazi bez kritika, a reč je o odabiru motiva. Prilikom stvaranja prvih novčanica evra namera je bila da se prikažu građevinski stilovi od antike do današnjeg doba, ali zapravo nijedna zgrada sa novčanica nigde ne postoji. Jedan od predloga novih novčanica evra ide u sasvim drugom smeru. Prikazani su poznati Evropljani. Novčanicu od 5 evra krasi pevačica Marija Kalas, na novčanici od 10 evra prikazan je kompozitor Ludwig van Beethoven, a fizičarka Marija Kiri nalazi se na novčanici od 20 evra. Književnik Miguel de Cervantes trebalo bi da bude na 50 evra, renesansni umetnik Leonardo da Vinci na 100, ali jedva da će neko prepoznati književnicu i mirovnu arhivistkinju Bertu von Suttner na novčanici od 200 evra. Zašto je odabrano samo ovih 6 Evropljanki i Evropljana? Svima njima svaka čast, ali zašto Beethoven, a ne Mozart? Zašto Cervantes, a ne Goethe ili Balzac? Gde su tu Kopernik ili Galilej? I da li je Marija Kalas važnija od Aristotela? Samo su neka od mogućih pitanja.
0: Dnevni radio magazin.
1: Druga serija za predloge za motive ima ptice. Na novčanici od 5 evra je zidna puzavica, na 10 vodomar, na 20 pčelarica. Jedina ptica koju će možda na prvi pogled prepoznati više Evropljana nalazi se na 50 evra i to je bela roda, ali onda opet dolaze ptice poznate samo ozbiljnijim ljubiteljima. Na 100 evra je sabljarka, a na najvećem apoenu od 200 evra atlantska strmoglavka. Tu problem nisu samo ptice koje današnje sve urbanije stanovništvo Evropske unije uopšte ne poznaje, nego je jedva neka od tih ptica zaista evropska. Na poleđini serije sa pticama ponovo su građevine, ali sada institucije Evropske unije kao što su Evropski parlament, Evropska komisija, Sud Evropske unije, Evropski savet zajedno sa Savetom Evropske unije kao i Evropski revizorski sud.
0: Dnevni radio magazin.
1: Ma šta mislili građani Evrope o palatama unije, još je više slobode ostavljeno u prikazima pozadine novčanica sa odabranim Evropljanima. Ulični izvođači za 5 evra, horsko pevanje za 10, škola ili univerzitet za 20, biblioteka 50, muzej za 100 evra i javni trg za 200 evra. Bilo kako bilo, ovo je izbor žirija od 21 člana, ali Evropska centralna banka želi mišljenje građana Evropske unije, a anketa je trajala do 21. septembra. Konačni izgled novčanica trebalo bi da bude odlučen do kraja godine, a tu nije reč samo o izgledu. Sadašnje novčanice evra relativno su bezbedne i teško ih je falsifikovati, ali one mogu i moraju biti još bezbednije.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

kolim se preziva. Moja Milena ruke ne pokazuje, kaže da dobro je.

0: óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.